0: za moja ušesa.
1: Aktualni
2: spomin.
3: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.